manu sirvana dul pe yaarum chujwana devan manu sirvana dul pe yaarum chujwana zaar.